vanara pavo nyimbako joka pichare mi se vanara pavo mi se vanara pavo nyimbako joka pichare mi sainge vena kichimbako ange mi chindi vanara pavo ni se vange